0: Danila kaže, neka mi ne svane, ali odavno je svanulo. Sunce piči, još kad bi sad mogu dodati mi još idemo, što kaže jedna pjesma. Nisam te sreće, to sam zbavio za vikend. Ajmo mi dalje. Strijelci, ljubav, pred vama je jedan dan pun frustracije o ljubavi. Najbolje je da se malo osamite. Posao, ako malo bolje pogledate što se oko vas događa, na poslu naći ćete mnogo razloga za zadovoljstvo. Savjet kaže, preispitajte se. To su ona opasna, duboka pitanja. Zatim jarci, ljubav. Cijenit ćete male stvari i to što ćete u svakom momentu pokazivati voljenoj osobi. Biće ovo ugodan, običan dan za dvoje. Posao, ili ćete vi biti previše popustljivi prema kolegama, ili će se oni tako postaviti prema vama. Zdravlje kaže, imate odličan apetit, pa dobar tek unaprijed. Vodenjaci, ljubav, za vas nema više problema ni boljke, ljubavni život vam je stabilan i ono je čemu težite. Karijera, danas ćete se baviti dvijema stvarima. Jedno su financijske kalkulacije, ostalo su poslovni kontakti i korespondencija. Savjet, budite svoji. Budite svoji. To je najbitnije. U ovom svijetu prepunom jednih te istih, vi budite svoji. U što sam pametan. Ribice, ljubav. Jedna stara ljubav neočekivano će se pojaviti ili javiti, to ću vas onako malo raznježiti, ali nimalo udaljiti od sadašnje voljene osobe. Kaj se tiče posla, bit će manjih neslaganja između vaših kolega, a vi ćete biti ona treća strana koja će ih pokušati usuglasiti. Savjet kaže, ne date se. E, pa nemojte se dati, slušajte svoju mati. A jučer majčin dan. Kako smo počeli ovaj dan, bit će još puno, puno rima.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: Мама шила три. За две минуты це бише точно 8. У наставку слушамо «Ти си ми све на свету», а након тога још једно издање огласника у 8.15 доћи ћемо и до вјести. Појачите и уживајте!
1: Хороскоп.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

Imali ste lijepu pauzu od moje priče, pola sata cca. Mi smo dečike, pijemo stoječki u 10.44. Ajmo baciti oči i uši na situaciju u prometu.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Halo.
1: Dobro večer, draga tu iz Budišaka. Evo, ja sam vas odmah dobio. Čim sam upadio moment, odmah sam
0: vas dobio. Svaka čast, eto. Moguće.
1: E, ovako, još govore širi grane.
0: Mhm, može.
1: A da li se prvišli ovo, kak je ovo? Zato pjesme iz Budišaka.
0: Znamo ko je...
1: Recite.
0: Znamo koje pjesmi je riječ, ali nemamo ju u fonoteci, nažalost. Zelena trava je, ako se ne varam, u pitanju pjesma, ali nemamo ju. Ne.
1: Mi je bila svirana večerno 6-7 puta.
0: Evo, ne znam, možda nam je nekako drugačije unutra u fonoteci spremljena pod nekim drugim nazivom, pa je ne mogu pronaći, ali nisam ju našla.
1: Dobro.
0: Potražit ću ja sutra, bez brige.
1: To može, jel?
0: Može, drugi put, zapravo sutra ću ja potražiti, pa sigurno je negdje unutra spremljena. Može?
1: Može, ajde. Lijepi pozdrav vama i želim vam lijepo ugodlako do slušanja, Bog.
0: Hvala, do slušanja, lijepi pozdrav. Jorgovane, širi grane svoje, vaše glazbeni odabir. Idemo mi dalje. Halo, halo.
2: E, dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Pozdrav iz Bednje, da li može Gabi Novak i Hrabri ljudi?
0: Može. Naravno.
2: Ugodno večer.
0: Ugodno večer želim ja vama. Lijepi vam pozdrav. Gabi Novak i divna pjesma Hrabri ljudi ide u nastavku isto tako. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer. Slušam.
3: Evo mene opet. Ja bih pjesmu Šuštar Pepić.
0: Kako ste rekli?
3: Šuštar Pepić.
0: Može.
3: Lijepo mi pozdravio tebe, Lijepo mi poraženo, sve slušatelje, sve slušateljice, sve na kafema svima skupa željem lijepo i lako i ljubav noć. Da se sutra čujemo živi, zdravi, veseli, ljudi, svi skupa.
0: E, tako je, to je najbitnije. Hvala vam, Roberte, iste želje upućujem ja vama.
3: Hvala, a tebi želim lijepe i sretan puno kuće.
0: Hvala vam puno.
3: Nek te čuva, dragi Bog i majka Božja mistička.
0: Hvala, Roberte, čujemo se.
3: Bog, bog.
0: Bog. Ti ostani. Halo. Halo, halo, jel se čujemo? U eteru ste?
4: E, čujemo se.
0: O, dobro večer.
4: To je prekinalo. Josip tu iz Barbare.
0: Slušamo, Josipe.
4: Ja si bez krčma starog Džonija.
0: Može.
4: Može, lijepi vam pozdrav i ugodno večer svima u studiju i ugodnu noć.
0: Hvala također.
4: Hvala, bo, bo.
0: Lijepi pozdrav. Ide nam i krčma starog Džonija.

0: da u srce.
1: Dobar vam večer, dragi slušatelji, družimo se još kratko. Zaista kratko. Evo posljednja prilika za pozive i poruke 042505505. Dok vi ne odlučite nazvati, ja ću čitati što ste sve pisali. Dobar večer, Erika, ako može pjesma Što je bilo, bilo je. Hari Matahari, puno hvala, lijep pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala vam, Vesna. Najljepši pozdrav ide i vama. Halo?
2: Halo, dobro večer.
1: Dobra večer.
2: Evo, upravo je
1: taman sam poruka. Pročitala vašu poruku, eto.
2: Evo, prizvali ste.
1: Da, doslovno. Da čujemo što ćemo.
2: Evo, samo, ja bi samo s tobom od Baruna naručila, ako može.
1: Samo s tobom, može.
2: Može, evo, onda lijepi ti pozdrav i sve je rečeno u poruci.
1: Eto, doslovno. Može, može.
2: Hvala ti lijepo i laku noć.
1: Hvala vama isto, lak vam noć. Halo? Ne ide mi ja, bila bez tebe. Halo, halo?
3: Dobro večer, opet je tu dragati iz Budičaka. Može voći divno zagorsko mjesto?
1: Može.
3: Ajde, ja ti lijepo zahvala, laku noć, pa, pa, pa.
1: Laku noć. Hvala naravno i vama. Halo, halo? Halo, jel se čujemo? Halo, dobro večer. Halo, halo?
4: Može pjesma od Peđe Jovanovića, Kuća?
1: Kuća?
4: Da.
1: Samo malo da vidim je li imamo.
4: Imate, imate.
1: Jovanović. Imamo vam od njega ovak.
4: Imaš.
1: 24-7, moja dama, ono nešto, cveće za nju.
4: A to su dva brata ovoga, znači kaj se stivaju ovoga.
1: Imamo vam od Bobana Rajovića od njega, ja preživio bih to, to je nekakvi kaver.
4: A nije to
1: sasno. To vam imamo. Imamo vam taj duet, imamo Dado Polumenta i Peđa, Lijepo zlo.
4: Ajde, možda, kaj ste rekli o sluga od Peđe, kaj imate?
1: Duet mislite ili samo od njega?
4: Od njega.
1: Samo od njega, 24-7, moja dama, ono nešto, cvijeće za nju.
4: 24-7.
1: Evo dogovoreno, može, stavljeno na listu.
4: Ajde, pozdrav moje suprugi i pozdrav tebi i svima.
1: Hvala vam puno, najljepši pozdrav ide i vama, uživajte, bok.
4: Hvala, bok.
1: Halo?
5: Halo, lijep pozdrav, još jedan put.
1: Hvala.
5: Da li može pjesma Srce moje violina?
1: Može.
5: I pozdrav veselom društvu u Donjoj Dubravi i kumu Paniću i Dominiku prijatelju.
1: I najljepše pozdrav ide i vama. Čujemo se.
5: Hvala, čujemo
1: se. Do slušanja. Srce moje violina isto se našlo na playlisti. Pričam joj doj. Večer, molim pjesmu Žena iz snova. Hvala, lijep pozdrav vama, Erika, i svima koji slušaju Sjeverni FM, kaže Mateja. Hvala Mateja, najljepši pozdrav ide i vama. Dobro večer, Erika, lijepi pozdrav. Nemrem dati igrati, imam... Aha, u redu, u redu. Lijepi pozdrav Štefu i meni. Odnosno Neni. Ispravak, kaže Sonja. Sonja, najljepši pozdrav i vama. Budite mi dobro i čujemo se već. Zdravo, Erika. Može pjesma za moju curu Jelenu, Jelena, Žarko Domjan. Ugodan ostatak večeri, želi Bojan iz Maribora. Bok, Erika, ako može pjesma O tebi se šapuče, hvala, lijep pozdrav Nikolini i vama u studiju, hvala. Pozdrav i za vas. Da vidimo što je još stiglo na Messengeru. Grupa Vox, ja sam Bečar, hvala, može. Da, kažu pirati, ajmo gas. 0425 05 505.